0: Mother of the Night sang Kano. Vi har fått en melding fra Merete. Hun har en superlokal temperaturmåling til oss.
1: Ja, hun har det. En superlokal temperaturmåling fra Hamna Vest på Tromsøya. Der kan hun melde om 23,7 grader, og det I skyggen.
0: Ja, det ganske, ganske greit.
1: Jeg skulle gjerne vært der, jeg. Ja.
0: I Alta, der vi befinner oss, så det altså 90. Grader ifølge yr, og det jo også I skyggen da. Det begynner å ligne sommer her.
1: Det ikke så mye å klage på.
0: Nei, det ikke det. Snart skal du få høre en ny sommerlåt fra Hammerfest. Håkon Follien har nylig gitt ut et cover av Tin Lizzy på norsk, så vi skal snakke litt med han og høre sangen om noen minutter.

0: Kiera, Eira og Maja ga oss musikk her I ettermiddagssendinga. Matteo, hvordan går det med grillinga?
1: Jo, jeg vil jo sagt at det går relativt greit. Det fyr og flamme I hvert fall,
0: ja,
1: og kulle, det fungerer.
0: Ja, altså vi må jo grille når det såpass fint vær ute. I dagens konkurranse så lurer vi på, hva det vi griller?
1: Ja, og jeg har til og med fått med meg en liten rekvisitt I studio, spiselig sånn.
0: Ja.
1: Vi kan jo ta oss og høre, det blir jo det første hintet på hva vi skal frem til da, hva som ja. Vi griller, og det det her da. Så det noe man må knekke av,
0: ja.
1: Eller må jo kanskje ikke, men man kan.
0: Når du griller det, tror jeg det lurt å ha det sånn, ja, og ikke skjære det opp I bitte små biter.
1: Nei, da går det nok gjennom gitteren.
0: Men det jo litt sånn, det jo sprøtt og litt sånn crunchy
1: mm-hmm.
0: når det rått, men så kan det også være litt sånn gummiaktig, skjønner du, når du driver og, du kjenner jo på det nå.
1: Jeg kjenner på det nå, ja. Du kan også få kjenne på det selv.
0: Ja, og så kan man, det kan knekkes.
1: Mhm.
0: Jeg hadde kaniner en gang I tiden, og de var veldig glad I det her.
1: Ja, ikke
0: så
1: sant?
0: Så det sier jo kanskje litt om hvor I verden vi befinner oss. Det ikke pølse, og det ikke kjøtt. Men det kan kanskje være veldig godt å spise til ja. Pølser og kjøtt. Tror du ikke det?
1: Jo, og ha det ved siden av, så kan vi jo også legge på å hinte det at ifølge navnet da, så ja. Har de jo reist kjempelangt for å komme seg til en grill nær deg I Nord-Norge bygda, men ja. Den dyrkes jo også her I landet.
0: Mm.
1: Så hva det vi smeller på grillen?
0: Ja, vet du det, så sender du oss en melding I radioappen, om du vil gjette, eller om du allerede har riktig svar, få avgår en melding. Og så kan du ta med, eller det bør du ta med navn og adresse, så vi vet hvor vi skal sende premien.